0: coming away with the win. Now the series is tied at 2-2 apiece with Game 5 scheduled for Thursday, where fans are hoping that the Montreal Canadiens will win that game and then come back here for Game 6 and close out the series. Kubino Duro, CBC News, Montreal.
1: And that's the CBC News.
2: Nu kan jeg sende mig tikker op til min lønne, hvor jeg nætter nætter og var døgnet anringer. Hvad nætter til mig 50, 70, 30, 10 og ved og nu hvor jeg nætter anringer. Hvad nætter til mig 40, 60, 20, 9. Lurer jeg dig og nu hvor jeg nætter nætter og var døgnet anringer. Penge nætter til mig 60, 80, 40, 60, 12.